0: Pacivale ašundalen lači rat, ašunena romana tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ministri vaš Manušikanetaj, minoritet Enge Hakajataj, Amali Pasko Dialogio Demo Beriša, Denge Notani, Vizitani, Komuna Šid, kaj Kavatansi, Tomisale, Šuker Praksako, Ano Bajo, kotar nacionalno minoritet je, Vakeriba, kotar Butije, lokalno korkoro direkcijako, Eđenenca, Gendoske, Kupatnengo, taj Investiri Basko, Ano Eduku Ibe, taj Bućerni Pe.
1: Ministar za ljudska